اور سے اپنے اپنے حساب سے اچھی شروعات کہی جا سکتی ہے کیونکہ شبنم اسماعیل جب آئیں تو انہوں نے اپنے اسپیل کی شروعات کے پہلی ہی گیند پر وکٹ حاصل کیا, لیکن وہیں دوسری اور یہ جو پچھلا اوور تھا اس میں 16 رن بنائے گئے انگلینڈ کے بیٹرز کے دوارا. تو اس بار سٹیپ آؤٹ کیا ہے, ہاف والی پر لیکن ڈرائیو ہے, لیکن لانگ آف کی دشا میں, مڈ آف کی دشا میں انفیکٹ فیلڈر موجود ہیں, میریجن کیپ آئی ہیں نیا اوور لے کر کے, رن ریٹ رن